خیر مقدم ہے ناظرین حضرات, بزم رنگ محفل میں آپ ہیں اپنے دل کی آواز. جی ہاں, وہی آواز جس کی ننی سی خوبصورت اور آپ سے زیادہ پیاری محفوظ صورت. جی ہاں, یہ کوشش ہے کہ آپ کے دل کے کسی کونے میں محفوظ ہوں. میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ کے دل کی آواز, آپ کی میزبان دوست سبیہ نقوی. دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی کا تہ دل سے خوش آمدید, خیر مقدم کرتی ہوں آپ سبھی کا بزم رنگ محفل کی اس خوبصورت شام میں جہاں ہم اور آپ موسیقی کے ان گنت رنگ بکھیریں گے. جی ہاں, اردو شاعری کے ساتھ ساتھ آپ کے اور میرے جذباتوں کا سما, اور ساتھ ہی ساتھ ہندی فلم سنیما کے جو خوبصورت شاہکار ہیں. جی ہاں, کچھ نغمے, کچھ ایسے گیت جو آج بھی اجر ہیں, امر ہیں, کامیاب ہیں اور ہمیشہ رہیں گے محفوظ ہمارے دلوں میں. کچھ اسی طرح اس موسیقی کی محفل کی زینت کو بڑھائیں گے ہم اور آپ مل کر. تو بزم رنگ محفل کو رونق اور خوشبوؤں سے معطر کرنے کے لیے اور اپنی خوبصورت باتوں سے اس شام میں رنگ بھرنے کے لیے بالکل ہو جائیے تیار, کیونکہ میزبان آ چکی ہے آپ کے پاس آپ کے ساتھ. وعدے کے مطابق, جیسے کہ آپ سبھی سے کیا تھا میں نے وعدہ, کہ رہوں گی آپ سبھی کی منتظر, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی میرے منتظر تھے. وہ بتا رہے ہیں آپ کے میسیجز جو مجھ تک پہنچ چکے ہیں. جی ہاں, خوش آمدید خیر مقدم ایک بار پھر سے 102.6 میگا ہرٹس پر دلی اور دلی کے تمام آس پاس کے علاقوں میں, ساتھ ہی ساتھ پورا ہندوستان اس وقت ہمارے ساتھ, ملک کی الگ الگ فریکوینسیز پر, موبائل ایپ اور ڈی ٹی ایچ کے ذریعے سے بھی ہمارا اور آپ کا رابطہ آپس میں قائم ہے اور قائم رہے گا انشاءاللہ. تو چلیے جناب, بزم رنگ محفل کی شروعات پہلے اس خوبصورت شاہکار کے ساتھ, کیونکہ اگر ساز ترانوں کا ساتھ ہو تو موسیقی کا رنگ کچھ الگ ہی رنگ نظر آتا ہے.

جی ہاں، ساز، آواز اور موسیقی کی خوبصورت رات، جب یہ سب مل جاتے ہیں نا جناب، تو اپنے آپ سما خوبصورت اور رات ہم مزاج ہو جاتی ہے۔ مزاج ایسے کہ جب آپ کسی کے مزاج میں اپنا پن محسوس کرنے لگیں، جب کسی کے رنگ میں خود کو ڈھلتا ہوا محسوس کرنے لگیں، جب کسی کی آنکھ نم ہو اور آپ کو لگے کہ شاید آپ کی آنکھوں میں بھی ہلکی سی نمی اتر آئی ہے، اور جب کوئی خوش ہو تو آپ کو لگے کہ مسرت میں پورا جہاں جھوم رہا ہے۔ شاید اسے ہی کہتے ہیں اپنا پن، کسی کی قربت کا احساس، کسی کے ساتھ رہنے کا احساس۔ احساسوں کے نام الگ الگ ہو سکتے ہیں جناب، کبھی یہ دوست کی صورت میں آتا ہے، کبھی ہم سفر، کبھی ہم نوا کی صورت میں، کبھی محبوب کی صورت میں، لیکن آتا ضرور ہے۔ زندگی کی کسی نہ کسی ایک پڑاؤ پر آپ کو یہ کمی کھلتی ہے، اور جب یہ کمی مکمل ہو جاتی ہے تو لگتا ہے کہ زندگی جنت بن گئی ہے۔ لیکن امید کا دامن ہمیشہ کہتی ہوں کہ تھامے رکھنا ہے، کیونکہ کیا جانے کل کون سی خوبصورت امید آپ کے دروازے پر آپ کے لیے کھٹکھٹا رہی ہوں۔ اس لیے عرض کیا ہے جناب کہ غم حیات پریشان نہ کر سکیں گے مجھے، کہ غم حیات پریشان نہ کر سکیں گے مجھے، کہ آ گیا ہے ہنر مجھ کو مسکرانے کا۔ جی ہاں جناب، لائف یعنی زندگی میں اگر یہی آپ اپنے رد عمل رکھتے ہیں تو یقین مانیے کہ کسی بھی طرح کا غیر عمل یا کسی بھی طرح کا برا عمل آپ پر اثر نہیں کر سکتا۔ آپ کو چاروں جانب صرف اور صرف خوشنما اور خوبصورت باتیں، یادیں، محبت، رنگ، نور، یہی نظر آتا ہے۔ فی الحال مجھے تو کچھ اور بھی نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، ہمارے لسنرز جو ہیں وہ اپنی موجودگی درج کرانے میرے پاس آ چکے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح بے شمار چاہتوں کا سلسلہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں وہ بھی میرے ساتھ اس خوبصورت شام میں جڑ چکے ہیں۔ تو کون ہیں وہ جناب؟ ہمیشہ کی طرح سورا بنے جا تو اپنی موجودگی درج کرا ہی چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں قصبہ قنور یو پی سے فاروق علی خان صاحب، فیضی، فراز، فرحین، فرحان، فاریہ اور طاہرہ، یعنی وتھ فیملی اس پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو لطف اندوز سلسلہ ہے جناب، اسی طرح جاری رہے گا آپ کے اور میرے ساتھ۔ میں آپ کی منتظر، مختلف باتیں لے کر مسلسل آپ کے انتظار میں۔ بزم رنگی محفل کس شام کو خوبصورت بنانے کے لیے ہوں تیار۔ بنے رہیے بزم رنگی محفل میں اپنے دل کی آواز آرجے سبیہ نقوی کے ساتھ۔

بہت بہت خاص خیال، کیونکہ آپ ہیں کسی کے لیے بہت خاص، اور وہ خاص میں ہوں۔ جی ہاں جناب، اگلی ملاقات تک آپ کو ڈھیر سارا خیال رکھنا ہے، خوب اچھے سے کھانا پینا ہے، اگر بارش آپ کے شہر میں ہو تو اس سے بھی آپ کو لذت لینی ہے، اس سے بھی انجوائے کرنا ہے، اور پھر مجھے کھل کر بتائیے گا کہ کس شہر میں کتنی بارش ہوئی اور آپ نے کیسے انجوائے، یعنی کیسے آپ نے اس کی لذت لی۔ فی الحال مجھے یعنی اپنے دل کی آواز سبیحہ نقوی کو دیجیے اجازت۔ جانے سے پہلے کہوں گی خدا حافظ، شب خیر، جاتے جاتے ڈھیر سارا پیار آپ سبھی کے لیے اور بہت سارا خیال آپ سبھی کے لیے۔ خدا حافظ، شب خیر، جاتے جاتے آپ سبھی کے لیے یہ آخری پیشکش۔